Prenesi ti me imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si mi, a ja putala prošao, ja nisam.